0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венци Николов от братята францисканци конвентуалци коментира евангелският отказ за 23-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Католическата общност в София се присъедини молитвено към Световния ден на молитвата за грижата за творението на 1 септември. За католиците от източен обряд този ден има особено близко звучение. Всеки ден, по време на божествената литургия, тук се отправя молитва за благотворен въздух, изобилие на земните плодове и мирни времена. На 1 септември тази всекидневна молитва беше отправена по-специално заедно с католиците по света, които се молят за сътворения свят и неговото опазване. На 8 септември се навършва 38 години от влизането на сестра Мари Терес в манастира на сестрите от източен Кармил Свети Дух. Израснала в София от католическата енори Успение Богородично, тя е последната българка избрала монашеското призвание в източния Кармил. През 1988 година сестра Мари Терес оставя живота си в София и влиза в един от най-строгите съзърцателни монашески ордени. Две години по-късно, отново на 8 септември, празник Рождество на Пресвета Богородица, тя полага първите си монашески обети. След лятната ваканция в католическата църква Свети Франциск в София беше възобновен проектът «Музика Сакра». Концертите се провеждат всяка първа сряда на месеца от септември до юни, като всяка среща е свързана с конкретна тема от църковния календар. Новият сезон започна с професор Нева Кръстева и нейната група и с музика, посветена на Светия Кръст преди празника Възвеждение на Светия Кръст на 14 септември. На 9 септември монсиньор Христо Пройков, почетен епископ, отец Михаил Шляхцак и архимандрит Роман Кутевич заминават от София за Краков. Поводът е 100 годишнината от смъртта на достопочтения Божи служи раб, отец Павел Смоликовски. Възкресенец, роден през 1849 година и починал на 11 септември 1926 година в Краков. На 11 септември, точно 100 години след смъртта му, в Краков ще се проведе симпозиум, посветен на отец Павел Смоликовски. Заключението ще бъде божествена света литургия, отслужена от епископ Христо Пройков в съслужение с отец Михаил Шляхцак и архимандрит Роман Кутевич. На 12 септември честванията ще продължат с тържествена света литургия в центъра Свети Йоан Павел II в Краков. Тя ще бъде председателствана от кардинал Станислав Живиш, почетен архиепископ на Краков в съслужение с епископ Христо Пройков и свещеници. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: На 1 септември в навечерието на поклонническото пътуване до Асизи в двора на манастира на сестрите францисканки в Раковски се проведе подготвителна среща на вярващите, които ще поемат по пътя към Италия от 6 до 12 септември. Срещата събра поклонници от две енори – Успение Богородично село Житница и Пресвето Сърце Исус в квартал генерал Николаева на град Раковски. На нея присъстваха отец Борис Стойков и отец Венцислав Николов, които споделяха с вярващите радостта и духовното очакване от предстоящото пътуване. Подготвителната среща бе възможност не само за уточняване на последните подробности около поклонничеството, но и за духовна подготовка на участниците за дните, които ще прекарат по местата, свързани с живота и мисията на Свети Франциск. Пътуването се провежда в рамките на юбилейната година, посветена на 800 годишнината от смъртта на Свети Франциск. В него ще участват около 80 български поклонници, обединени от различни общности и служения в църквата. Първата група е от едно Успение Богородично село Житница и включва предимно доброволци, които с отдаденост се грижат за поддръжката и благоустрояването на своя храм. От Енория Пресвето Сърце Исусово в Раковски пътуват катехисти, които посветено подготвят децата за приемане на светите таинства. Към тях ще се присъедини и трета група, организирана от братята Капуцини, предимно от Пловдив. Макар да пътуват по различни маршрути, всички български поклонници ще се съберат в Асизи за обща молитва и света литургия. Програмата предвижда посещение на най-значимите места, свързани с живота на Свети Франциск, сред които базиликата Свети Франциск и базиликата Света Богородица на Ангелите. Особено духовно преживяване за българските поклонници ще бъде общата света литургия на български език. След Асизи поклонническото пътуване ще продължи в Рим. Там вярващите ще имат възможност да преминат през вратите на четирите главни папски базилики. В тази част от поклонническата група ще бъде придружавана от отец Велингенов. Отец Венцислав Николов благослови поклонниците и им подари две български знамена – знак за единство и свидетелство за тяхното достойно представяне на българската католическа общност по време на поклонническото пътуване. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
4: На 5 септември в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен тържествено бе отбелязан литургичният празник на света майка Тереза от Калкута, основателка на конгрегацията на сестрите мисионерки на милосърдието и конгрегацията на братята мисионери на милосърдието. В чест на литургичния празник на светицата беше отслужена света литургия с тържествено въвеждане на мощи на света майка Тереза. Литургията в 9 часа отслужи отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на Габрово, в присъствието на всички сестри мисионерки на милосърдието от плевенската общност. Мощите на света майка Тереза бяха донесени директно от Калкута, Индия. Те са получени от сестрите, свързани с делото и духовното наследство на света майка Тереза, а енорийският свещеник на Плевен, отец Артур Хелстовски, лично се погрижи да ги получи и да ги донесе от Калкута. Това са мощи от първа степен, тъй като съдържат кичур от косата на света майка Тереза. Именно за това са толкова ценни и особен духовен дар за епархийната общност. В събота мощите бяха тържествено внесени в светилището в Плевен, където вярващите могат да ги почитат и да се молят за застъпничеството на света майка Тереза. Също на 5 септември в църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в град Варна тържествено бе отбелязан литургичния празник на света майка Тереза от Калкута. Тържествената литургия в 11 часа по повод празника бе отслужена от отец Михал Шлахцях, енорийски администратор на Варна. На службата присъстваха сестрите мисионерки на милосърдието на майка Тереза от монашеската общност в град Варна. На 6 септември в град Белене беше отбелязан храмовият празник на енорийската църква Рождение на Блажена Дева Мария, която е епархийно светилище на Блажен Евгений Босилков. Тържествената литургия в 16.30 часа отслужи генералният викарий на диоцеза отец Салваторе Фрашина. В съслужение с него бяха енорийският свещеник на Белене, отец Пауло Кортези и свещеници от Никополския диоцез. Проповед пред верни гости поднесе отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на Енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово. Същата вечер на 6 септември започна епархийното поклонничество в Полша с ръководител отец Пауло Кортези. В поклонението участват представители от всички енори на Никополския диоцез. В групата има още две духовни лица – отец Патрик Блонски, енорийски свещеник на Енория Блажен Евгений Босилков в Габрово и сестра Юлиана от общността на сестрите Бенедиктинки от манастира в село Царев Брод. Маршрутът на поклонниците включва Будапеща, свети места в град Краков, светилището на Дева Мария в Ченстохова, Вадовице, родния град на свети Йоан Павел II и Белград. Поклонението ще завърши на 12 септември. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си: «Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си брата си. ако не послуша, вземи със себе си още един или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако ли пък не послуша тях, обади на църквата, но ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митър. Истина ви казвам, каквото свържите на земята, ще бъде свързано на небето, и каквото развържите на земята, ще бъде развързано на небето. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да е било, ще им бъде дадено от Моят Отец Небесен, защото дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм аз посред тях. Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, благодат и мир да бъдат с вас! Днес Евангелието ни отвежда в сърцевината на човешките отношения. Исус знае, че дори в лоното на църквата, в нашите семейства и общности ще има неразбирателства и обиди. Затова Той ни дава един труден урок – урокът по братска поправка. Ако се греши против теб, брат ти, какво правим ние днес? Най-честият ни инстинкт е да се оплачем на трети човек. Използваме телефона, социалните мрежи или съседската ограда, за да разкажем колко сме наранени. Търсим съюзници, клюкарстваме и превръщаме чуждият грях в сензация. Но чуйте Спасителя, отиди и го изобличи насаме. Само ти и той, ако те послуша, спечелил си брата си. Каква радикална разлика! Исус ни призовава към дискретност. Целта на тази среща очи в очи не е да смажеш виновния с аргументи или да докажеш, че си праведен. Целта е само една – да спечелиш брата си, да спасиш човека и да възстановиш скъсаната връзка. Това изисква огромно смирение. Изисква да оставиш гордостта си пред вратата и да влезеш в разговора не като съдия, а като лекар. Лекар, който превързва рана. Разбира се, Исус е реалист. Той предвижда, че сърцето на сгрешилия може да е затворено и предлага стъпки, свидетели, а накрая и общността. Но дори и тогава целта не е публичен линч, а молитва за спасението на един човек. Евангелието завършва с утешителните думи. Където са двама или трима събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Христовото присъствие не е запазено само за катедралите. То е там, където имаме смелостта да си прощаваме, да отказваме клюките и да протегнем ръка на онзи, който ни е наранил. Нека днес погледнем към собствените си отношения. Има ли човек, към когото таим горчевина? Нека помолим Господ за мъдрост, да направим първата стъпка и да градим мостове там, където грехът е изкопал пропасти. Защото само в любовта и прошката светът ще познае, че сме Христови ученици.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На неделната молитва Ангел Господен, лъв 14, призова християните да превърнат конфликтите във възможности за израстване, молитвата в път към единство. Папата се срещна с семействата на служителите на Ватикана и ги насърчи да откриват всеки ден красотата на живота и любовта, които са дарове от Бог. Единството на църквата се ражда в поклонението пред Христос, припомни папата на монахини от ордена на сестрите за вечно обожание на Пресветото Таинство. На среща с представители на Оксфордският Ориел Колидж, папата подчерта, че вярата и разумът водят към истината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. По време на неделното си размишление преди молитвата Ангел Господен, папа Лъв 14 призова християните да превърнат конфликтите във възможности за израстване, а молитвата в път към единството. С повече информация за неделната молитва Ангел Господен слушаме Маня Кавалджиева.
2: Преди неделната молитва Ангел Господен, папата размишлява върху взаимната любов като особен дълг, който хората имат един към друг. Цитирайки думите на свети Павел, папата припомни: «Братя, не оставяйте никому длъжен в нищо, освен един друг да се обичате». Лъв 14 припомни, че Исус ни научи да призоваваме към опрощаване на дългове и да правим това, и все пак съществува един дълг, който дължим един на друг, без обаче да оставаме негови пленници. Това е дългът на взаимната любов. Според папата цялото внимание, грижа и доброта, които получаваме, правят човека по-свободен и по-способен да поема отговорност. Лъв 14 посочи два начина за проява на такава любов в християнската общност. Първият е братското порицание, което изисква искреност и постепенен подход. Най-напред личен разговор, след това при необходимост включване на двама или трима души и накрая на цялата общност.
3: Il lamento e la maldicenza sono più facili.
2: По-лесно е да се оплакваме и да злословим, но това не гради нищо и парализира много ситуации, отбеляза Лъв 14. Според него Евангелието учи на свобода в любовта.
3: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
2: Папата каза, че съществува и втори начин за братска любов, който за Исус преобразява дори самата молитва – постигането на съгласие. И припомни думите на Исус: «Ако двама от вас се съгласят на земята да простят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен». Наистина хората могат да споделят общи копнежи, болки и надежди, както и да растат в единство чрез молитвата.
3: Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri.
2: Без вяра човек може да се чувства самотен и подозрителен към другите, възприемайки ги като чужди хора и врагове. Благодарение на благодатта обаче ние сме брати и сестри, способни да постигаме хармония, да се срещаме, да си прощаваме и да се изслушваме взаимно в Господа, потвърди папата. Накрая Светият Отец се обърна към Мария, която след благовещението на ангела забързано отиде при своята братовчетка Елисавета, за да сподели радостите и трудностите на бременността. Като помоли Божията майка да научи и нас на радостния дълг на братската любов.
0: На 5 септември папа Лъв 14 взе участие в празника на семействата на служителите на Ватикана, организиран от губернаторството в Ватиканските градини. В срещата участваха стотици родители със своите деца. Обръщайки се към тях, Лъв 14 припомни думите на свети Йоан Павел II, който казваше, че семейството е огледалото, в което Бог се оглежда – Според папата именно в семейството човек може да разпознае Божието присъствие. Двете най-красиви и най-велики чудеса са да даряваш живот и да даряваш любов, каза Свети Отец. Той насърчи семействата да приоткрият всекидневно значението на тези два дара. След обращението си папата слезе сред присъстващите, поздрави родители и деца, благослови бебетата и се ръкува с хората. В непринуденият разговор с децата Лъв 14 се пошегува и с популярният интернет израз 6-7, като попита многобройните деца и младежи колко е 6-7 и веднага сам отговори 13. Много добре, предизвиквайки смях сред присъстващите. Срещата се превърна в празник за ватиканските семейства, но и в повод папата да припомни, че именно в семейството животът и любовта се приемат, споделят и предават от поколение на поколение. Също на 5 септември по обед Лъв 14 се срещна в залата на консисторията във Ватикана с монахини от ордена на сестрите за вечно обожание на Пресветото Тайнство. През тези дни сестрите извършват поклонническо пътуване по стъпките на своята блажена основателка Мария Магдалена от Въплъщението, като същевременно отбелязват 50-та годишнина от основаването на Федерацията Свети Дух, към която принадлежи тяхната общност. С повече информация за срещата слушаме отново Маня Кавалджиева.
2: Обръщайки се към монахините, папата отбеляза, че тяхното призвание е особен израз на човешкия копнеж да се търси и съзерцава Божият лик. В монашеския живот това търсене придобива особено значение. То се въплъщава в непрестанното и безмълвно поклонение пред Христос, който дарява себе си в Евхаристията. Именно Евхаристията, подчерта папата, посочва пътя към църковното единство.
3: Como explica San Agustín a los nuevos cristianos de su iglesia, el pan y el vino sobre el altar son...
2: Позовавайки се на своята енциклика Magnifica Humanitas, Лъв 14 припомни учението на свети Августин, според което хлябът и виното върху алтара представляват тайнство на единството на вярващите в Христос. Ето защо е необходима евхаристийна духовност на църковното единство в любовта. Папата свърза специалното призвание на ордена за вечно обожание пред Пресветото Тайнство със служението на единството в църквата. Чрез начина си на живот те са призовани да бъдат такачи на общение, преплитайки нишките на молитвата и труда, на евхаристийното поклонение и монашеското сестринство. Лъв 14 пожела на монахините юбилейното поклонничество във вечния град и местата, свързани с историята на техния орден, да бъде време на благодат, обновление и укрепване. Призванието на сестрите остава неизменно да излъчват в света сиянието на Христовия лик в Пресветото Тайнство. Светият Отец призова монахините да живеят с подновена надежда и стремеж към святост, следвайки примера на блаженна Мария Магдалена от Въплъщението. Верността към древната, но неизменно нова мъдрост на Евангелието, каза папата, остава най-добрият път за онези, които под ръководството на Светия Дух се посвещават на любовта към Бога и ближния. Федерацията на Светия Дух обединява около 30 манастира, разположени предимно в Мексико. Конгрегацията за вечно обожание на Пресветото Тайнство е основана в Рим през 1807 година. Днес в цял свят към тази конгрегация принадлежат приблизително 60 манастири и близо 1000 монахини.
0: Папа Лъв приева Ватикана ректора, преподаватели и представители на Ориел Коледж в Оксфорд, които са на поклонническо посещение в Рим по стъпките на свети Джон Хенри Нюман. Повод за посещението е 700-та годишнина от издаването на Кралската харта на колежа. Светият Отец насочи вниманието към християнските корени на Ориел Коледж и към значението на образованието като път към истината, човешкото достоинство и служението на общото благо. Обръщайки се към присъстващите, папата припомни дългата и богата история на колежа, преминала през множество промени и сътресения. Въпреки тях, подчерта той, колежът е съхранил своята християнска идентичност.
3: Your anniversary is therefore an opportunity to celebrate its Catholic origins.
0: Годишнината според Лъв 14 е възможност да бъдат преоткрити католическите му корени като колеж на Пресветата Дева Мария. Именно тази идентичност е помагала на Ориел Коледж да бъде не просто академична институция, а истинска общност на вярата и науката. Папата насърчи членовете на колежа да гледат към бъдещето с увереност, опирайки се на приноса на предишните поколения като на здрава основа и ориентир за новите им задачи. Централно място в обращението зае фигурата на свети Джон Хенри Нюман, един от най-известните възпитаници на колежа.
3: In this regard, Saint John Henry Newman stands as a shining example.
0: Папа Лъв 14 го представи като ярък пример за учен, който не само в своите произведения, но и в самия си живот показва неразделността между вярата и разума. При Нюман, каза папата, религиозните убеждения са дълбоко свързани с личното му отношение към Бог, докато научната му работа съчетава висота на мисълта с практическа насоченост. Свети Отец отбеляза, че значението на тези две измерения от живота на Нюман е било признато и чрез обявяването му за учител на Вселенската църква и съпокровител на образователната мисия на църквата. Затова посочи папата, е особено значимо, че поклонничеството на Ориел Коледж се провежда в близост до събитие с голямо значение както за колежа, така и за цялата католическа църква. В контекста на съвременните предизвикателства, мисълта на Нюман за образованието остава особено актуална и днес, каза Лъв 14. Според него християнското образование трябва да формира човека в неговата цялост и да измерва своята стойност чрез уважението към човешкото достоинство, справедливостта и способността да се служи на общото благо. Папата отправи към членовете на академичната общност насърчение смело да търсят истината и да насърчават тази цялостна визия за човека.
3: As a result, your work can genuinely facilitate a heart-to-heart encounter.
0: По този начин, подчерта той, академичната работа може да се превърне в средство за истинска среща сърце към сърце, с ближните и преди всичко с Исус Христос, пътя, истината и живота. В края на обращението си папата припомни прочутият химн на Нюман «Води ме нежна светлина», в който светецът изразява своето доверие, че Бог ще го води въпреки несигурностите на живота.
3: I urge you then to entrust yourselves and the future of the college.
0: Затова ви насърчавам да поверите себе си и бъдещето на колежа на неугасващата светлина на света, каза Лъв 14, като призова присъстващите да бъдат подобно на Дева Мария, отражение на Божията слава пред света. Свети Отец повери членовете на Ориел Коледж на застъпничеството на свети Джон Хенри Нюман и на Пресветата Дева Мария, след което им даде апостолическа благословия за тях, за техните семейства и близки.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На неделната молитва Ангел Господен, лъв 14, призова християните да превърнат конфликтите във възможности за израстване, молитвата в път към единство. Папата се срещна с семействата на служителите на Ватикана и ги насърчи да откриват всеки ден красотата на живота и любовта. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. По време на

0: Неделното се размишление преди молитвата Ангел Господен, Папа Лъв 14 призова християните да превърнат конфликтите във възможности за израстване, а молитвата в път към единството. С повече информация за неделната молитва Ангел Господен слушаме Маня Кавалджиева.
1: Преди неделната молитва Ангел Господен, папата размишлява върху взаимната любов като особен дълг, който хората имат един към друг. Цитирайки думите на свети Павел, папата припомни: «Братя, не оставяйте никому длъжен в нищо, освен един друг да се обичате». Лъв 14 припомни, че Исус ни научи да призоваваме към опрощаване на дългове и да правим това, и все пак съществува един дълг, който дължим един на друг, без обаче да оставаме негови пленници. Това е дългът на взаимната любов. Според папата цялото внимание, грижа и доброта, които получаваме, правят човека по-свободен и по-способен да поема отговорност. Лъв 14 посочи два начина за проява на такава любов в християнската общност. Първият е братското порицание, което изисква искреност и постепенен подход. Най-напред личен разговор, след това при необходимост включване на двама или трима души и накрая на цялата общност.
2: Il lamento e la maldicenza sono più facili.
1: По-лесно е да се оплакваме и да злословим, но това не гради нищо и парализира много ситуации, отбеляза Лъв 14. Според него Евангелието учи на свобода в любовта.
2: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
1: Папата каза, че съществува и втори начин за братска любов, който за Исус преобразява дори самата молитва – постигането на съгласие. И припомни думите на Исус: «Ако двама от вас се съгласят на земята да простят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен». Наистина хората могат да споделят общи копнежи, болки и надежди, както и да растат в единство чрез молитвата.
2: Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri.
1: Без вяра човек може да се чувства самотен и подозрителен към другите, възприемайки ги като чужди хора и врагове. Благодарение на благодатта обаче ние сме брати и сестри, способни да постигаме хармония, да се срещаме, да си прощаваме и да се изслушваме взаимно в Господа, потвърди папата. Накрая Светият Отец се обърна към Мария, която след благовещението на ангела забързано отиде при своята братовчетка Елисавета, за да сподели радостите и трудностите на бременността. Като помоли Божията майка да научи и нас на радостния дълг на братската любов.
0: На 5 септември папа Лъв 14 взе участие в празника на семействата на служителите на Ватикана, организиран от губернаторството в Ватиканските градини. В срещата участваха стотици родители със своите деца. Обръщайки се към тях, Лъв 14 припомни думите на свети Йоан Павел II, който казваше, че семейството е огледалото, в което Бог се оглежда. Според папата, именно в семейството човек може да разпознае Божието присъствие. Двете най-красиви и най-велики чудеса са да даряваш живот и да даряваш любов, каза Свети Отец. Той насърчи семействата да приоткрият всекидневно значението на тези два дара. След обращението си, папата слезе сред присъстващите, поздрави родители и деца, благослови бебетата и се ръкува с хората. В непринуденият разговор с децата Лъв 14 се пошегува и с популярният интернет израз 6-7, като попита многобройните деца и младежи колко е 6-7 и веднага сам отговори 13. Много добре, предизвиквайки смях сред присъстващите. Срещата се превърна в празник за ватиканските семейства, но и в повод папата да припомни, че именно в семейството животът и любовта се приемат, споделят и предават от поколение на поколение. С Също на 5 септември по обед Лъв 14 се срещна в залата на консисторията във Ватикана с монахини от ордена на сестрите за вечно обожание на Пресветото Тайнство. През тези дни сестрите извършват поклонническо пътуване по стъпките на своята блажена основателка Мария Магдалена от Въплъщението, като същевременно отбелязват 50-та годишнина от основаването на Федерацията Свети Дух, към която принадлежи тяхната общност. С повече информация за срещата слушаме отново Маня Кавалджиева.
1: Обръщайки се към монахините, папата отбеляза, че тяхното призвание е особен израз на човешкия копнеж да се търси и съзерцава Божият лик. В монашеския живот това търсене придобива особено значение. То се въплъщава в непрестанното и безмълвно поклонение пред Христос, който дарява себе си в Евхаристията. Именно Евхаристията, подчерта папата, посочва пътя към църковното единство.
2: Como explica San Agustín a los nuevos cristianos de su iglesia, el pan y el vino sobre el altar son.
1: Позовавайки се на своята енциклика Magnifica Humanitas, Лъв 14 припомни учението на свети Августин, според което хлябът и виното върху алтара представляват тайнство на единството на вярващите в Христос. Ето защо е необходима евхаристийна духовност на църковното единство в любовта. Папата свърза специалното призвание на ордена за вечно обожание пред Пресветото Тайнство със служението на единството в църквата. Чрез начина си на живот те са призовани да бъдат такачи на общение, преплитайки нишките на молитвата и труда, на евхаристийното поклонение и монашеското сестринство. Лъв 14 пожела на монахините юбилейното поклонничество във вечния град и местата, свързани с историята на техния орден, да бъде време на благодат, обновление и укрепване. Призванието на сестрите остава неизменно да излъчват в света сиянието на Христовия лик в Пресветото Тайнство. Светият Отец призова монахините да живеят с подновена надежда и стремеж към святост, следвайки примера на блаженна Мария Магдалена от Въплъщението. Верността към древната, но неизменно нова мъдрост на Евангелието, каза папата, остава най-добрият път за онези, които под ръководството на Светия Дух се посвещават на любовта към Бога и ближния. Федерацията на Светия Дух обединява около 30 манастира, разположени предимно в Мексико. Конгрегацията за вечно обожание на Пресветото Тайнство е основана в Рим през 1807 година. Днес в цял свят към тази конгрегация принадлежат приблизително 60 манастири и близо 1000 монахини.
0: Папа Лъв приева Ватикана ректора, преподаватели и представители на Ориел Коледж в Оксфорд, които са на поклонническо посещение в Рим по стъпките на свети Джон Хенри Нюман. Повод за посещението е 700-та годишнина от издаването на Кралската харта на колежа. Светият Отец насочи вниманието към християнските корени на Ориел Коледж и към значението на образованието като път към истината, човешкото достоинство и служението на общото благо. Обръщайки се към присъстващите, папата припомни дългата и богата история на колежа, преминала през множество промени и сътресения. Въпреки тях, подчерта той, колежът е съхранил своята християнска идентичност.
2: Your anniversary is therefore an opportunity to celebrate its Catholic origins.
0: Годишнината, според Лъв 14, е възможност да бъдат приоткрити католическите му корени като колеж на Пресветата Дева Мария. Именно тази идентичност е помагала на Ориел Коледж да бъде не просто академична институция, а истинска общност на вярата и науката. Папата насърчи членовете на колежа да гледат към бъдещето с увереност, опирайки се на приноса на предишните поколения като на здрава основа и ориентир за новите им задачи. Централно място в обращението зае фигурата на свети Джон Хенри Нюман, един от най-известните възпитаници на колежа.
2: In this regard, Saint John Henry Newman stands as a shining example
0: Папа Лъв XIV го представи като ярък пример за учен, който не само в своите произведения, но и в самия си живот показва неразделността между вярата и разума. При Нюман, каза папата, религиозните убеждения са дълбоко свързани с личното му отношение към Бог, докато научната му работа съчетава висота на мисълта с практическа насоченост. Свети Отец отбеляза, че значението на тези две измерения от живота на Нюман е било признато и чрез обявяването му за учител на Вселенската църква и съпокровител на образователната мисия на църквата. За това, посочи папата, е особено значимо, че поклонничеството на Ориел Коледж се провежда в близост до събития с голямо значение както за колежа, така и за цялата католическа църква. В контекста на съвременните предизвикателства, мисълта на Нюман за образованието остава особено актуална и днес, каза Лъв 14. Според него християнското образование трябва да формира човека в неговата цялост и да измерва своята стойност чрез уважението към човешкото достоинство, справедливостта и способността да се служи на общото благо. Папата отправи към членовете на академичната общност насърчение смело да търсят истината и да насърчават тази цялостна визия за човека.
2: As a result, your work can genuinely facilitate a heart-to-heart encounter.
0: По този начин, подчерта той, академичната работа може да се превърне в средство за истинска среща сърце към сърце, с ближните и преди всичко с Исус Христос, пътя, истината и живота. В края на обращението си папата припомни прочутият химн на Нюман «Води ме нежна светлина», в който светецът изразява своето доверие, че Бог ще го води въпреки несигурностите на живота.
2: I urge you then to entrust yourselves and the future of the college.
0: Затова ви насърчавам да поверите себе си и бъдещето на колежа на неугасващата светлина на света, каза Лъв 14, като призова присъстващите да бъдат подобно на Дева Мария, отражение на Божията слава пред света. Свети Отец повери членовете на Ориел Коледж на застъпничеството на свети Джон Хенри Нюман и на Пресветата Дева Мария, след което им даде апостолическа благословия за тях, за техните семейства и близки.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!